pam ewna fi waye awufusun etumi ede aman ewo meminda noa na awufusun be koso ewo Wesley Methodist Church asafumu ewo drobo anopa nonkon ede akwa kusi anopa nundu abo apaimu na osofo aye awufusun no awie abusua se interim eno eye kwan a abusua be faso wakope wonde hie krabre eno ewo abusua nsem na mmom okiremu ameminda no obekwa kope wonde hie krabre ewo jensoso eye cemetery wanchi kawo na obekwa kope wonde hie krabre okope ne krabre ba ensohawo premtobre eye ameminda no mebo so bile toso dunu miensa no abusua se obetena se ewo yipase ewo beye man bosia jinantwi social center drobo na ode anu wonde hie sikasa aye na brempunye efri prentobre ne kosi se nunsia bebo eye enyumren na abusia asore ama wonkuku ne wonkaka so akofia koka wonhona so nsuo ogyina ka bo so tonsa fredo ne jamfo so omre na wo mesu wo mu abia osedie na chia tenye no nor pam wonso wonso enenipa eninti wasanto aso se obekwa na ase asore kwasida me bo so mideto so adonu enan ewo wosre methodist asafumu ewo drobo asom no besase anopa no nkon pepepe na osofo ase asom ase asom no kwa wieye a abusua se wo firi eye ehyemu anasa asoro no ba wo ba be hyemu ewo abusua fi ewo eye drobo na eye asenkonta ese fata no wabu ade akyere abusua enyina ne sasunti ose edomre edomre bibi na omso wo mu esanse woto wani a ento obi anim eje se edom eba ebeboa abusua na otumi ekora wonde hie eye ne dot ye ni na brempunye efiri ho kama kama abusua twerefo ene nane so anka boy ebeka yensa ewo fidia mu hasen no so abo apa ho sima nan ne soro so amagude mu sem aba beto aso na ekoni egusu kakao se fide di yenimi na wotwe kwa kufita papa ye eba so ewo doma antwirifo ene nti edom amwa na aye entumi enkoye emane enyefe efide di enimu na wotwen na aye no eba son ewo doma antwirifo ne sanso nti eka besi jepe krom sanso ena drobo ba akobisi na fe kwasi bo krom ene nti se obeko bia na wahwe miamie nso na fe watimi aboa ama enyina yakwa kujam kwa kufita ama wakura ne papa achi ama ne kra akwa kodadin ebrey ena kwa kufita ehia German South adehye nyina emwa se obekwa akogyam no na wakura ne papa achi ama ne kra akodadin anopai enchia ena mede ema chama amponsa ena fei minia eye sika ewo bush echia papa papa ya me enchia bra po oya juma ewo drobo magistrate na se district court anopai enchia ena mede ema kama kama pa bibia kama na

0: na no odi wanju oni je o ka kwa kwie de e da o se ti o be na bi ti bo na me so
1: okay
0: ya ta ta e pa na ba pa se smart
1: okay

0: kwa kuma sono waje mu amaye aime na na kwa kun gatiya na na uguka na uguka ni na na kwa kun shara mu wara ba kuma ima aime na mini se mu pun boko mi ame swasa se
1: konyango ponse
0: mi swasa se
1: wa mani pa
0: abi wati uguka mi